kumensi wa yase na wo dwene wa yase e yire ne menda be komu ano de yire ne da 2 times a night or per 6 rounds a night